0: Is little.
1: Ata. Ata ve Bilal.

0: من هو الأقوى؟
1: أحد
0: تكلم. سيدك

الناقة لن يختلف عليه أحد.

Attention!

0: إنهم يتجمعون.
1: تقدموا إلى الأمام.
2: إلى الوراء.

살아서 돌려서

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Kawa z na kawę.

Go!

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟

10 سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofia!

يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

يومئذ يتبعون الداعي

وقل رب زدني علما. ولقد

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان

اهبط منها

لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: 吧，
1: 你们到时候就把嘴给那个你
0: 你

जन्म है।

Thank you.

خير جيد نبحث لك الجيسر ونبحث لك الجيسر

I'm going to go to the next one.

Why do you come to the market? Why do you come to the market?

I'm going to go to the hospital.

I said,

0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak tegginu geureum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiya TV budi abonné ko dawal abonné te bëss cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñi amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir ligéen sëñ ci waxa di bëssu
2: wa rahmatullahi wa barakatuh bokk jël di sen émission yété xeyci watna and ak yeen Mokhtar Karim Cheikh Saleh fété ci kaddu gi borom xam xam yi dañu wax wax yu gatt lool wax ya am solo lool borom xam xam yi lo di fi ci la tuddu kenn ci ñom daf ne lo xamne mëno ko wax mu leer la ca gën mooy nga noppi ca loolu la olof njaay tuddee doon leeral ba faf lëndëmal loo xam ne boo koy wax mënoo koo wax mu leer soo ko tàmbalee tam doo ca wax lu ñu xam loo di fit mii nee na nga noppi ci loola bañ ko wax moo gën loolu nag lu bari la léeg-léeg nga mën a ñàkk a leeral ngir ñàkk a fekke léeg-léeg nga mën a ñàkk a leeral ngir fekk ca tuuti la ca des rëcc la léeg-léeg nga mën a ñàkk a leeral ndax danga bindoo wut mën a leeral léeg-léeg nga ñàkk a mën a leeral mbir ma daf la ump umpin woo xam ne mënoo koo leeral Descartes mu ne woon lépp loo xam ne nëbb na ci biir nit ñaara koy wane catal làmmiñam ak xarkanam te loolu ka ko ci jiitu woon mooy Imam Ali radiallahu anhu moo waxoon ne lépp loo xam ne nit nit kaa ngi koy nëbb ci biiram bañ koo feeñal am na ñaari feeñalkat yoo xam ne mi ngeeg moom ñi ngeeg moom muy catal làmmiñam dana ko feeñal mba ab xarkanamam feeñal ko kon nit danay wax wax ju baax di ko tàmm ndekete yoote ab xolam moo nëbb lu baax nit danay wax ay safaan ba tàmm ko ndikete yoote ab xolam moo daan déeyalante cib safaam nit dana mel melokaan woo xam ne saa yoo ko gisee bëgg ko ñeme ko ndikete yoote ab xolam moo bëggu moo ñemewu waaye nit danga ko gis mu raglu ca xarkanam ba ndikete yoote la xarkanam ba di raglu raglu xol baa ko raw moo tax ñu ne lépp loo xam ne nit ki nëbb na ko ñaara koy feeñal muy catal làmmiñ akub xarkanam wax ju ama am solo la seen mbokk seen xarit Mokhtar Karim Cheikh Saleh moo ñëwoon ci émission yeete di leen nuyu di leen sant wassalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh

assalamualaikum mbokk yi ngeen di ziar baax di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu képp kuy setaan émission sunu wér gu yaram man la docteur Cheikh Ahmed Bamadine di cardiologue bëggoon ñëwut waxtaan ak yéen tuuti rek ci li jëm ci li ñuy wax hypertension artérielle ñu gën ko xàmmee ci tension donte ne tension am na buy wàcc am na buy yéeg bi ñu soxal nag ñun mooy tey ji ñu waxtaanee ci biy yéeg kan la ñuy wax dafa am tension ki ñuy wax dafa am tension mooy ki nga xamante ne nii bu ñëwee ci bureau docteur bi buñ ko xoolee tension fekk mi ngi ci dal amul lu koy metti amul sonn doogut a egsi noppalu na buñ ko jëlee ñu am 140 ak wala 90 ci tension bi dañuy wax ne ak lu ko féetee kaw dañuy wax ne kat kii tension bi yëg na waaye bu fekkente ne ku ko jël këram la ak appareil boppam du àgg foofu bu matee 135 ñi bi ci kaw 85 bi ci suuf rek kooku dañ koy wax ne ko tension tàmbali naa yéeg di ko dalee foofu jëm kaw waaw tension nag hypertension artérielle HTA tension dafa bokk ak ñeneen mbir yu ñuy wax boole wax leen facteur de risque cardiovasculaire facteur de risque cardiovasculaire yooyu am na lu ci nit man am na lu ci nit mënul yi nga xam ne nit mënu ci dara masalan mooy ay at nit ki lu say at di gën a avancé ngay gën a am risque am tension ngay gën a am risque am yeneen feebar yu jëm ci wàllum xol ak ñu mel ni ñu mel seetlu yi nañ ne góor moo gën a yomb am feebar yi jëm ci xol que jigéen waaye jigéen gi ñuy wax mooy jigéen bi nga xamante ne nii mi ngi toll ci njur bés bu njuram taxawee mu dem ménopause kooku day dab si góor si ci risque am risque yi nga xamante ne nii mooy risque cardiovasculaire yi beneen bi mooy noonu am na waaw bu fekkente ne masalan say wayjur am nañu tension yow nga am tension mu gën a yomb ko keneen am ñu am ko donte nag du force nga am ko mu am nag yeneen facteur risque yoo xam ne nit mën na ci dara masalan tux waaw comme dox moom nit ki mën naa bañ a dox beneen bi masalan mooy bañ a nit ku dul yëngatu li ñuy wax sédentarité nit koo xam ne moom du yëngal yaramam nit koo xam ne aussi dafa am cholestérol waaw da koo lekk donc du loo xam ne nii force la mën na ci dara kooku mën na ci mën na bu góorgóorlu ci yooyu mën na ko bañ a am lan moo tax nag ñuy sonn di wax ci tension di wax na ko nit ñi faj di wax na ko nit ñi moytu mooy dafay joxe complication yi muy joxe bari na mais bu ñu xoolee yi ko gën a siiw nga xam ne boo ko waxee nit ñi xam ko mooy tey ci AVC waaw loolu moom nit Sénégal lu mu bon mas ngaa gis nit ku ne kii dafa AVC mooy ku xam daa xëy rek ñu ne benn côté bi daa paralysé kii gën a fës ndax mën naa gën a néew noonu mën naa gën a garaaw noonu it loolu ci gën a bari nga gis koo xam ne dañoo xëy ñu ne benn côté bi daa paralysé mënatul wax wala yu mel nan am na aussi syndrome coronarien coronaropathie mën a def ci xol bi surtout xol bi li ci ëpp dañuy wax du daa crise cardiaque yu mel noonu mën na faa mën naa dund ko mën naa fa jaare aussi ñàkk bakkanam mën naa jàpp ay renom nga xam ne cëppaa ndaw ga bu fekkente ne amul traitement bi war mooy dem ba ñuy wax ne dañ ko war a jalise mën naay jàppi tànk surtout tànk yi ba muy ami problème ba fatt ba ngay dégg naan diw dina mujjee dagg tànk ba lu jabet rek jabet ci la ak leneen mën na ko di xamalit ne facteur risque yi ñu doon itam lim boo ci amee benn bu ne yaa ngi ci risque waaye lu ñuy gën a bari loo ciy gën a boole risque bi di gën a yokk tension nag nees koy moytoo wala nees koy fajee nees koy moytoo ak nees koy fajee ci mesure hygiénique
ñoko bokku docteur Cissé ñew na ci ay vidéo yi passé bi wax ci mbirum diabète moy lekk gi doxalin gi niki noy dundé waaw lekk rek mën nañ wax né docteur la donc yenn lekk yi bëdé ci walum tension lekk gu bari xorom lu mata wañi la tay ji Sénégal buñu gëstu xol ci étude yu def fi Sénégal gis né ñu ngi lekk bi ci ëpp ci ñun digënté ay 16 grammes ci xorom ñenn ñi dem nañ ba 32 grammes ci xorom ñi gënal na néw la nekk 8 grammes ci xorom te kat kurel gi ëmb lepp luy fat ci aduna bi da wax né waru ñoro mo 6 grammes di leen xamali né étude bobu bañ koy sét añ ak rër lañu xol boole wuñ ci ndéki kon xam ngeen na romu leen lool lañu lekk ci xorom bari na mu doon luñu wara gorgolu wañi ko diw liñ gi it lu nin de manière générale luñu wara moytu la bo xolé ci diw liñ bi ñuy consommer bari na liñ koy dodi ci tok bari na niñ koy togi doy nawar ni mu façon bi diw liñ bi ñi togu tamit mbir la yow ni dañu gënënte amna yo xamne cher na lol amna yo xamne cher na cher bu xawayam amna yo xamne nak amna fi tay bo jël lu melni huile de tournesol huile d'arachide yoyu tanena waye ba tay budé ko ko mak xawna jafé huile de palme bi nga xamne mo gëna bari ci marché bi bouteille yu mak ye yu bari nek ci marché bi huile de palme la bokku nak nak ak diwtir yu da palme la mo ëpp liñuy consommer Sénégal te diwlin la bo xamni gënut bari ci réew yi réew tuba bi sax dañ ko fa téré donc huile d'arachide huile de tournesol mi ngi sunu marché bi gënul ci diwlin yi mais mo tare ay huile d'olive ñoo gën ay ak yeneen diw yi mais yoolu manam da fay xawa jaxé lool ci abado activité physique do no sax faral di wax sport ndax ñu bari bo waxe sport dañu yakane da nga wara sol ab jogin sol ay blouson top naj bi al bi daw mais mënes na def activité physique te loolu dula ci fekk mënes nga di doxantu mënes nga tok sa neeg wala sa ki yor sa vélo ba nga yor sa tapis sa biir kër di ci yëngatu wala ngay dox distance li ëpp solo surtout moy régularité bi manam nga fassiyene ko saxo diko def lu ap lim ci semaine bi gën nga new ñett yoon lu ko uppe gëna bax nga sax ci maytul comme nit ñi def ñen ñi dimanche ba dimanche wala yoy régularité bi dal fexé ko sax so fexé ci fexé ci sax moy li ëpp solo bu ñu ñëwé aussi ci nes koy fajé ginaaw yi ñu wax ni nga xamne boko amugul mesure génétique yi ma jotté lim leg boko amugul bokay def da nga la ci yalla mëna la ci dimbali boko amé yi bokay def dana tax du tollu fenn fi di nga xex ak mom waye nak leneen ci top nak moy boko xasse ba am do tamit fa ngay jël ay garab yo la dina ci taxaw tuti bari nañu lool mais problème bi ñu gëna am Sénégal moy nit ki di wara jël garab fassé na ko continuer waaw ndax docteur bi neena bindal garab neena bu jeexé nga jëndat ko nga dem ci mbedd mi sab mbokk wala sab xarit wala sab xamé wala sab keneen neena garab yi bo gay jël do ko arrêté nangam nga fassé na ko arrêté waaw sab ne bu tilim ñu ne la neeg bi de boko balé su ba day tilimat ndax dang koy bayyi mu continuer tilim gannaaw boko ne tawaye day tilimat wala bës bu nekk bu tilimi da ngay fompat man misal bobu la koy jappé li nga xamné ni moy fièvre bi nekk sa yaram fassiyene la lor ni ñu la boy nan garab yi nga xamné mo koy contrôler chaque jour waye mom garab fièvre mom du dañ il faut ngay nan garab yi bës bu nekk mu diko bloquer diko freiner diko ralentir ñu ne la garab yi bokay nan bës bu nekk nangam ak nangam légui yow da ngay bayyi fièvre bi rek du continuer yow nga bañ nga xex ak mom amul logique bu fekkonté né garab bi day loré kon docteur bi nga xamné ni mom nga ñëw denk ko sa wër gu yaram kon di la wax nga diko naan dana la ko téré waaye ñak naan garab bi moy mbir mi
amna sax ñu lay wax ne la yeguma dara yego dara way li ngay jëk yeg man na doon complication man nga xey crise cardiaque man nga xey AVC bala lool dina dal nak da nga wara saxo nan sa garab bala lool je ci am te baña muy te muytu waxu mbedd mi deglu fakkat bi lim lay digal bo amé tension tamit ni ngay nané sa garab ak yoon non tamit nga wara topoto bu fekké da nga am cholesterol bu bari tamit da nga wara diko traité bu fekké tane nekkone ko ko yëngatu da nga wara di yëngatu ko doon tox nga bayyi tox ko doon nan nga bayyi nan wa yoy tamit ci la bok leen xamal lek dana traitement wu tension traitement la bo xamné ni à vie la boko tambalé do mbir du question ko boko tambalé mais bo xosé ba am jangoro bi faw nga diko traité bëss bu ne ni ngay sango bëss bu nekk ni ngay balé sa ni bëss bu nekk ni ngay défé lene bëss bu nekk non nga war diko défé mom bëss bu nekk ndax boko bayé mom day avancer té avancer bobu muy avancer moy jur complication yo xamné yu ci ëpp bu la xasse ba dal mënoto ci déllu gënaaw wala bo déllu gënaaw tamit du maté dina dess assalamu alaykum ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp

0: Cheikh Modou Bassir ne Cheikh serignam di xadi neena wuysina ci wote bi neena fas na yene li bëgguk serign bi lu mu ci deg rek lu mu ci xam rek dana ko def dana ko jëfé neena na Cheikh Rofal andon ak serign Touba noni rek la fas yene and ak Cheikh Modou Muntaha jox ko leppam rek baye ko bopam ben baat kep lox ni moko teunk muy batum digal baat bobu nak serigne bi neena fas nako yene sam serigne bi ne fas na yene sam baat bobu di batum digal lepp luy bëgguk Cheikh Modou Muntaha fas na yene bu serigne bi gesso rek gis ko ci kon mi ngi soñu bopam di soñu talibé yi di soñu mourid yépp ci ndigal li muy li nu dëgmal muy fukki fan ak juróom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xam ne moom rek la Serigne Touba woote ak bisub gam wax nu sant li ko boromam ci li ko sunu borom defal mu defal na ko muy lun mënalul sunu bopp te mënu ko ñàkk Serigne bi wax ne bis boobu ñun mourid yi moom lañ am di dalé si Cheikh Modou Moustapha ba si Cheikh Modou Muntaha yàlla na fi yàgg te ànd ko wér lu fi agsi rek dundal nga ko si ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba diglé woon mooy ñu santale ko yàlla ñu xam ne dëkk bii ba ko Serigne Touba di sanc métti woon na lool li mu daj ñun ñëpp yàgg nañ koo dégg waaye dara taxul mu daj ko lu dul bëgg noo goreel rek diggante àddina ak alaxira kon nu delloo Serigne bi njukkal si xam ne lu nu mënta ñàkk te mënu ko amay sunu bopp sëriñ bi loola la nu sàkk jiloon jël àddiñam jëpp jaayante ko won ginnaaw ak njabootam ay bokkam ab dëkkam bon lépp gannaaw dëgmal yàlla sunu borom ñu di ko teg natt yu mitte mitti mu di ko dékku te mësta yokk ak mësta salit mësta deltu ginnaaw ba sunu borom may ko ndam li mu ko may mu dellu si ne jéggal naa ñëpp moom képp la nu mës a gis si àdduna mu jàpp bis bi muy tàbbi si biiri natto jàpp ko di si sant boromam ñun ñi dañuy baaxoo dañuy dem ba am réussite soog a sant wala dem ba am ndam soog a sant waaye moom bi muy jóg di dem si li nga xam ne ban ko ko nataalee lu mitti la loo xam ne doomu aadama buñ ko mës a wax rek da ngay xam ni sam xel am xel jàpp ni lii doomu aadama mën na ko moom bis boobu la jàpp ni da si sant yàlla suñ borom ndax bu demutoon li lépp doom te xamoon na li muy fekke ndax nataal nañ ko lépp woon ko ko muy mettit woo xam ne da ko daa yëg ni ko doomu aadama bu ne buñ ko tegoon benn doomu aadama bu mu mën a doon ni mu daa yëgee natt la Serigne Touba daa yëgee natt yi waaye moo digge woon ak boromam ne ko feeg sama ruugaan fi du ma deltu ginnaaw kon Serigne bi nee na nu fàttaliku loolu moom jenn jëm rek la woon ba muy dem te nun rek a taxoon mu dem lan koy delloo njukkal nag mooy li taalibe bu ne digge ak moom li tënk ab taalibe mooy ndigal kenn ku ne la tax nga doon ab mërit yaa ko wax sa tey bakkan sukk fi kanamu ka la doy ne jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon mbunit mooy ki nga xam ne nangu naa jëfe ndigal gannaaw ba mu joxee boppam bu jaamu yàlla rek yépp doyoon kon jërul kenn ku mën a julli mbaa nga mën a woor di jébbalu da ngay def bu sëñ bi kàbbaree rek nga kàbbar waaye danoo jox sunu bopp sëriñ bi yaakaar ko àddina ak alaxira digeeg moom lu mu nu digal nu def kon sëñ baa ngi fàttali moom seen am di xadi jëwriñ maam Cheikh Rafal ndigal yi nga xam ne moom la Cheikh Moundou Kha joxe si dëkk bi mi ngi koy fàttali bokki taalibe yépp nga xam ni sàmm ko day sunu sag la sunu tiitar la sunu warma la sëñ bi de am na warmaam te sàmm na ko ñun ñii la bëgg nu sàmm sunu warma ndax dëkk bi ab territoire la ñi fi dëkkee ñooy population bi ñooy mourid yi ñoo mën a sàmm dëkk bi ñoo ko mën a taaral te jamono toll na foo xam ne Cheikh Moundou Kha lii muy sàkko gàcce la si ab mourid bu mu mën a doon seddina nga ne biir Touba ak feneen ngay gis ni am na mourid yoo xam ne tënkuwuñ ba tey si li xam ne mooy bëggug sëriñ bi loolu gàcceeg mourid yépp la kon kenn ku ne am nga si waar woo mën a bay woo xam ne bii dafa am lu sa des lu yaatu sëriñ baa ngi soññee si warma ji ñu warmal dëkk bi warmal njabatug Serigne Touba gi ndax ñooy Serigne Touba ñun ñoom lañ topp de ñoom lañ yaakaar ñoom lañ gëm nañ warmal njabatug Serigne Touba gi si kàddu yi si jëfin yi ak si melokaan yi ñu wermal dëkk bii wermal bërëb bii nga xam ne ku doon dak tay serigne touba fi rek ngay dox jëm ci fi muy juma ju mag gi bis bi ñu deggal nak serigne bi dafa xon ñu def ci ab soñé bis la bo xamni ñepp fi tew ndax serigne touba mo woté nan nañ ma sant le yalla woté bi nak dafa jëm ci ñatt ñi nga xamné dañu dekk ci dekk bi am tawfiqu dekk fi nga xamné du fulla du fayda mo leen may ñu dekk fi nimbalu serigne bi rek la ko may ñoñu ñu xam li ñu am ndax am ko te xamoko ñak ko te xam ko sax ko gën dekk touba privilège la honneur la dekk touba tawfiq la kon kuko yalla defal nga am fi pujub ne dekk bi difi yewoo sax njabo difi yewoo war nga xam la la ko may nga delo jukkal kala ko may nañ gëna tekk ci ndigal serigne touba yi bi ci doli ko moy ñi nga xam ne ñoy jog di ñew te pass pass andi leen ñi ñew te pass pass andi leen ñuy ay mourid yo xam ne dañu bokk serigne touba fa ñu nekk ñom di seenu touba waye ñu xam ni fi ci dekk bi le serigne touba wote bis bi ñu jog di ñew ñu xam ne ñom dañuy rot ci dañuy tataan ci dañuy defaru ci dañuy doli ko ci kon kuy doli ko ci nak da ngay am melokan wo xamne bo ñewé bo tataané dañu mëna def dara sa ndab la kon lu bayyi xel loolu goor ñi ak jigen ñi nak mag ñi ak ndaw ñi ñu xam li ñuy wut ci ñi ci doli ko moy ñi nga xamne dañuy ñew te xajna seen yité bop wala seen bëgg bëgg mo leen indi ñu xamne dëkk bi dëkku teranga la dëkku jakkatef la dëkku am la ñu difi wut ci lu ñu am yobbu ko seeni kër ñoña donte bëkku ñu pass pass nañu xamne dëkk bi ñu tabbi di wut ci teranga kenn du am ndab lu tak nga di ci def aw ñam ci ndab lu set rek lañ koy def kon ñu bayyi xel xamni ki ñu wuy ci dëkk bi dundum gep da ko jaayante won ngir ñu am tawfiq kon momit ñu bayyi ko xel loolu la serigne bi waxon ñu fateliko ñu xamne samal serigne bi war ma ji dal ci sa njabot ci sa biir kër ci mbedd ma ak ci lu mu gëna yaato ñu def ko ngir jëmbi serigne touba ak jëfë ndigalu serigne touba mu xamne moy suñu ndam moy suñu texé ndax tay ak suñu gënaaw bakkan mom képp lañu yaakar yaakarul leneen ñi ngi sant ñëpp di ñaan yalla ci ag ak jam ci am ci ngeenamul serigne bi di sant cheikh mamadou bassir mi tok diko ñaanal njabot cheikh rafal képp ngi koy ñaanal jitt ci njitul serigne amdi khalifa yalla yagal ko fi yalla wërul ko yalla na dundu bamu sokko rek barke mam cheikh rafal luy sa bëgg serigne bi yalla nang ko am yaak ñi nga andal ñepp magal jitt yalla nang ci am ndam yu wésu ya nga da am ci magal yi barke serigne touba ak cheikh rafal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tabarkala jerejeuf serigne dam soda fall mi nga xamne mo doon wax ci turu kilifa ak baye fall yep di serigne amdi khadifal di ñaan suñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يونغي موسو سي شيطان دي سانت سيني بروم ديكو ييغلو دي جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم دي سانت سيرين بي دي نانال سيني مونتخا مو ياغي في تيان دغير كون ني ييكتي كادو يي سي نديغالو سيرين بشير مبارك عبد الخادر مي كليفا جوتاي بي تاي نجيتول كوميتي دورغانيزاسيون بي موي رك اكتيفيتي ييغا خامني داني كوي ديف ديكو واجالي ماغال دي اك ديكو دوندالي ماغال دي lolu nak ci ñaari xaj lañ koy xaj benn xaj bu ñëkk bi moy yo xamne comité bi ci bopam mo koy taxaw benen bi nak di yo xamne yenen kurel ñokoy def waye comité bi di lañ ci gungé ndax liggé bi yëp benn la budé li comité bi def ñaar la moy yi jitu magal gi ak yi am ci fani magal gi yi jitu magal gi bi ci jitu moy ay plateau ak émission yo xamne dañ koy def diko wajalé magal gi at mu jot ren ji nak tombe bi nga xamne mom lañuy wajalé magal gi ci wër gogou moy lu jëm ci makarim al akhlaq moy ay jikoy rafet ak magal geek yoon wek yu mel non kon ci lolu commission communication culture ñokay taxaw rogro ya xen diko saytu kon bepp television wala site internet wala kep ku soxla lu mel non rek man na jokko ak ñom dinañ ko taxaw gën gi taxaw te dara du ko ci war bu lolu jalle li ci top moy lu jëm ci al qur'an gi nga xamne serigne bi suñ borom defal nako ci tawfiq yu bari kon mo cey jitu ñangum alquran mi nak ci ñaari xaj lañ koy xaj mom mi ngi tambalé ci benn fanu safar ba fuko juroom ñen ci yoru safar ñangum mu ñëk mi moy tambalé bu wéru safar tambalé ba ci fukki fane ak juroom ñukoy jàngé fi ci mbar mi isbutal xet def ci buntu kër señ fallu ci njitu señ xabaan mom señ fallu mi señ bi fétalé ci lolu mu koy and ak hizbutal khiyam ak rabi tabit daara yi ci biir dëkk bi yépp fofu lañ koy jàngé bisbu set ba fukki fane ak juroom ci wéru safar daw nak jang nañ fa juroom ñetti juni kamil ak ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñent muy 8299 lool jang nañ ko fa daw boole ci diglu nañ fa ci ay goné yu tari alcorane daw ci ñent témèr lool yi fas nañ ko yone defé ren niñ ko defé won daw meneen xétu jangum alcorane mi moy am ci ñetti fani safar muy fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet ak fuk ak juroom ñent ci waru safar ñukoy defé ci penku juma ji mok jangum khassida mi ci durus ak kurel ak yëkëti lolu ñukoy def ci ñett fan yoyu nak buñ ko tambalé mom du dog ben yoon jamono juñu rek amna ñuy jang ñukoy def ci nosuk wa rabita wa rabita bi teunk daari alcorane yi ne ci dekk bi serigne khali jaxata ci talen ñukoy def ci klifté fuk serigne khabane mom serigne fallu ak mbolam daari alcorane yi ne ci dekk bi lolu nak daaw biñu ko bolé ak liñ jang ci mbarum isbutal khey man na fukki juñu ak juroom ñaar ak juroom ñett témèr ak juroom ñen fuk ak ñaar muy 17892 ci ay kamil lolu nak moy li comité bi di saytu diko jaare ci kurel yoyu mo wax bokku tek li talibé yi di jang ci sénégal ak daara yi ak kenn ku nek lam jaayante digënté mak sëriñ bi bu lolu jallé muy lu jëm ci walu ñangam alcorane mi leneen li ci top moy conférence yi nga xamné at mu jot dairatul rahim da koy taxawal diko wajalé magal gi momit niñu ko baxé def moy at mu jot dañuy tan ñenn ci njabotuk sëriñ bi ñandol ak mom ci liggéeyam bi am bis yu ñu leen tuddé dem ci senum jabot defé fa ay waxtaan ngir fessel sen taxaway yi ñu amone ci biñu ande ak serigne bi ren dañ ci def ñaar ni ñu ko baxo def bi ci jitu ñukoy defé ci njabotuk serigne afé ñang ak serigne cheikhou ñang loolu mi nga wara doon talata ñaar ko fa nak ben ci wéru juillet ci atum 2026 ñukoy defé ci keur serigne touba gi ci darul manna ci ginaaw takusan lañ fa wara waxtane moy jëfé ndigal niko mourid yi ñëk yi da dundalé ñom ñi andon ak serigne bi loolu fofu lañ koy defé ci ginaaw takusan gi ñaarelu conférence bi ñukoy defé ci njabotuk serigne mohamed kharissi ak serigne malik bassine si mo la doon alkhamis ñaar fan ñet ci wéru juillet 2026 ci daru minam ci cien gi ci wotu ke serigne moussaka ginaaw takusan lay waxtaanu di doon dañ fay waxtane moy xel mu rafet ak jëf yu rafet niko mag ñi da jëfëndiko ci seenu and ak serigne bi lolu ci alkhamis yoyu lañ koy def bu lolu jallé ba tay amna ren lo xamné commission communication ak culture bi serigne cheikh abdallah mbacke le fatma jité ñokoy amal muy ay assist scientifique yo xamne dañ koy def diko wajale magal gi muy ñett fan yu tagalo muy le 25 le 26 ak le 27 juillet bi ci ñeuk moy le 25 juillet ñukoy defé ci résidence héliport bé ke Serigne Touba gi ci bor héliport bi fofu dana am ñent mbir wala ñett yuñ fay gara bi ci jitu moy étude bo xamne ñom def nañ ko kurel gogu tuddu ashabul janna té serigne bi joxon lañ ci ndigal amna gëssu buñu and ak iyayam def ko mu jëm ci emploi des jeunes de Touba lu jëm ci walu am xey ci ndawi Touba gëssu bu am solo buñ ci def danañ ko garal ci bis bobu bokku na ci lañ fay garalit ab gëssu bu am solo buñu def mu jëm ci walu dembek dikki bi mobilité ci jamono magal Touba ci fi ci dëkk bi lool it danañ ko fa garal muy étude bo xamne wa ashabul janna ñoko def
ak lu bëssi lo xamné comité bi génné nako ren mu jaar ci communication ak culture muy charte d'éthique et de couverture du Grand Magal de Touba manam mbolem ñi nga xamné dañ fi ñëw ren di filmé wala ñu bëgg jël ben image wala bëgg def couverture ci magal gi amna ñu bëgg ñu doxé ko ngir mëna samonté ak wormay dëkk bi ak wormay magal gi lolu ngir rek yanu ko ti xëddeen dañuy yëgo amna luñ ci tënk luñ ci yaxal dañ ko fa gaaral ngir mbolem yi nga xamne dañuy ñëw day taskati xibaar ak yu mel ñu mën ci tënku ngir ñun ñëpp ñu mëna jariñu yu balé ndigal ngeerum sëriñ bi amna yitt ci bis bobu benn téré bo xamne mi ngi jëm ci les finalités de l'éducation selon Cheikh Ahmadou Bamba muy téré bu am solo bo xamne yitt ci bis bobu dañ ko fa gaaral lolu kon samedi lay doon 25 juillet ci Kassim Touba gi ci école bi ci ñaarelu fan bi moy dimanche 26 juillet ñukoy défé ci université bi mom liñuy wo unité d'alerte muy kurel bo xamné ci comité bi la nek di yëngu ci lu jëm ci walu wér gu yaram professeur Lamine Gueye jité len dana am forum bu am solo bu ñu def fofu ci université bi ci bis bobu jëmé ko ci walu wér gu yaram ci fepp fo xamné mbolo ñu fay dajalé ak yo xamné war nañ ko samonté buñ démé ba ci altiné ji muy bis bi ci top le 27 juillet batay ci université bi dañ fa def restitution ci étude bo xamné dañ ko def mu jëm ci impact économique bu magal Touba xam ngeen ci at yi ñu genn comité bi defon na lu mel nonu ren jiit université bu Touba muy bi Cheikh Mahmoud Muntaha taxawal fi université Cheikh Ahmadou Khadim ak université bu Bambey and nañ def gessu bobu ba ci bis bobu di altiné 27 juillet danañ garal étude bobu ñepp mën ci jot lolu moy kon li nga xamné moy li jitu magal gi budé ci fani magal gi nak muy 17 18 ak 19 safar mom la ca jitu moy jang alcorane mom muñu waxon tammi and ak durus qasida yi jang alcorane wara bi tabitu taxawal diko and ak serigne khali ci ndigalu serigne khaban ci kliftefuk serigne khaban ak durus qasida gi nga xamne serigne mustapha mbacke mahmoudam mo ngi ñu andal ñokay taxaw yi diko def ci penku jumaa ji muy don 17 18 ak 19 safar buñ démé ba ci 17 safar ci yor yor gi ci keur serigne touba ge ci heliport fi naari ganari di dal danañ fa def waxtaan wu am solo panel bo xamne lañ fay waxtane moy yëngu wala liggéey yi nga xamne borom xam xam yi nekk senegal ak yi nekk mauritanie def nañ ko jëmé ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dana don waxtaan bo xam day am borom xam xam yu joge ganar bok ci waxtaan yi ak ñu joge senegal mbollem gan ñu joge bitim rewit dañ koy téwé fofu ñuy wax né daw ci ñi nga xam né comité bi dalal non na len té ñu joge mauritanie maton nañ ñaar fi zawiya ak juroom ñent akon nañ ñaar témer nit ren ji ñuy sentul ak lolu ba tay ci 17 safar jojo ci ngon gi ci ke seigne touba gi ñu né mu jakkalok juma ji wa radu rayahin panel bi ñu baxo organiser magal bu jot dinañ ko def té buñ ko défé gan ñepp dañ ci bok rawati na gan ñu joggé ci bir réew mi joggé ci kër yi diiné yi wala ñu joggé ci association islamique yi ren liñ fi waxtaan

0: tudde ñoom ren ji ñu leen di sentuwaat ba tey di set safal boobu ci guddi gi ci kër xaside yi danañ fa amal ab panel bu mag boo xam ne moom gan ñi jóge bitim réew lañ koy jagle comité bi moo koy def di ko ànd ak complexe Cheikh Amadou Khadim bi Cheikh Ahmed Badou yi jite di ko ànd ak tamit daayratu xisbu tarxiya ren li ñu bëgg a waxtaanee nag mooy yoonu murit ak Cheikhul Khadim ni ko borom xam-xam yi nekk ci bitim réew gisee ren li ñu ciy waxtaane mooy loolu ñu di ci jël benn misaal nag boo xam ne moom la ñuy ubbee waxtaan loo ki nga xam ne mooy Cheikh Bilal ñëwoon fi daaw di mufti bu Californie daaw bi mu fi ñëwee sëriñ bi da koo joxaale woon lenn ci ay mbind Cheikhul Khadim ba mu demee nag mu gis ko mu def ci moom lool tax mu fatalik acteur yi Seigne Touba tuddee ko manabiru shahada ala xasidati maraxil amni wa saada téere boobu ci bis boobu lay génn moom la ñuy ubbee jotaay ba teg ci nag yeneen borom xam-xam yoo xam ne ku ci nekk dangaa bind ci sëriñ bi kon tan waxtaan yi ci loolu lañ koy jëmee ñu di ko defee foofu ci kër si di ko defee ci kër xaside yi mbooleem gan ñu jógee bitim réew ñëpp dañ koy teewe foofu ñuy wax ne daaw dalal na ñu lu ëpp ñaar fukki nationalité yu bokkut ba mu dal di ko ci waa corps diplomatique bi nga xam ne ñëwoon nañ daaw te bi ñu ñëwee ñoom matoon nañ juróom ñaar fukki nit amoon na ci fukki ambassadeur ñu jógee ci fanweeri réew ak juróom ren yi ñu leen di sentu ak di sentu ci ay gan boo xam ne dana ëpp ñaar fukki nationalité yu bokkul ci ëllëg si muy bisu màggal gi nag 18 safar ci yoor yoor ci kër Seigne Touba gi ñu nekk mu jàkkaarloo ak jumaa ji conférence bu mag bi daay rek rawatina waa Hin baaxoo amal dinañ ko def ñu di ci waxtaanee al ubudiya ak ñu fësee ci dundub Cheikhul Khadim radiallahu anhu loolu ci bisu màggal gi lay am ci yoor yoor bi bu ñu demee ba ci ëllëg sa ci 19 safar ci la ñuy tëj jotaay yi ci cérémonie officielle bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadim moo cay teew ak kilifa yëpp mu yëkkati kàddu ci turu sëriñ bi jëmee ko ci njaboot gi yëpp loolu mooy activité yi nga xam ne comité bi moo koy saytu li ci topp nag mooy activité yoo xam ne yeneen kuréel la koy def waaye ginnaaw liggéey bi lépp benn la comité bi dalañ ciy gunge di ko ànd ak ñoom la tay jiitu mooy daayoot xorotuwaañ kër Serigne Chouaib Mbacke ni ko baaxoo def ak mu jot ren jiit ñu dinañ ko def li dalee benn fan ci yooru safar ba ci juróom-ñetti fan ci yooru safar saa buñ jullee tak sànq noppi ca penc ma ci jumaa ja danañ fa waxtaanee ak tomb ni ko baaxoo defee loolu ci comité bi di ko ànd ak ñoom ci daara yi tamit ji ci njiitul Serigne Moussa Diatara ñooñu dañ def ay conférence di ko dalee ñaari fan ci yooru safar ba fukki fan ak juróom ci yooru safar ci diggante tisbar ak takusan kuréel gii di trois te sëriñ bi di leen liggéeyloo ci màggal bi ñoo nit ak murit professionnel ak raadata bi ñu àndal ca Mbakaaru fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ca ngoon ca masaaliku jina danañ fa gaaroo ak téere boo xam ne sëriñ dédicace la comité bi di ko ànd ak ñoom ba léegi ci ñeent fan ci weeru safar nag ci fii ci Touba ci kër Seigne Touba gii ci Daaru Mën naan ci suba gi dañ fa def Grand Prix International Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul pour le Saint Coran ñu roy ci njiitu Serigne Jirignan mi taxaw kuréel boobu comité bi di ko ànd ak ñoom mu doon ñeent fan ci weeru safar ba tey ñeent fan ci weeru safar ci ngoon gi ci mbaaram hisbu tarxiya gii nekk ci bundu kër Seigne Fallou mboolo ñuy tudd kuréel liggéey bu tedd gi ni ñu ko baaxoo def ak mu jot ci ay gëstu yoo xam ne dañ koy def ak ay jonante ci lu jëm ci xaside yi ci lu jëm ci yoonu sëriñ bi ñu bëri di ca bokk ci ndaw ñi comité bi dina ko ànd ak ñoom ci ñeenti fan ci weeru safar ci bunt ko Seigne Fallou ni ñu ko baaxoo def daayratu muqaddimatul xidma bii ne ci biir jumaa ji ñoom it taxawaay yi ñu am ci biir màggal gi comité bi di ko baaxoo ànd ak ñoom fas nañ ko yéene def ñoom it ren mu war a tàmbale juróom-ñaari fan ci weeru safar ba fukki fan ak ñaar ci weeru safar ay conférence lay doon waaye bu mag bi nag mi ngi doon àjjuma 24 juillet ci ginnaaw takusaan gi ci film ko ci lañ koy def waa xisbu tarxiya exposition bi ñu baaxoo def ñoom it ren mu amee ci kër xaside yi di tàmbalee ci ñeenti fan ci weeru safar ba ñaar fukki fan ci weeru safar waa daayratu muqaddimatul xidma di ko ànd ak daayratu rawdatil ak kuréel gi tuddee seen bopp association des écrivains mourides ñoom it ni ñu ko baaxoo def exposition bi ñu baaxoo def ci biir jumaa ji dañ ko def mu tàmbali fukki fan ak juróom benn ci weeru safar ba ñaar fukki fan ci weeru safar ñu fay jaaral lu jëm ci jumaa ji ak jaar fi mu jaar fépp baksi fii ak lu jëm ci yoon rek bi ci mujj nag mooy li ñuy woowee forum international de la diaspora mourite di suñu mbokk yi nga xam ne dañoo dugg ci l'islam te jaaree ko ci yoon mourite ñu am forum bu ñu fay def ñu koy defee ci université bi ci Altine 27 juillet lii kon mooy lu jëm ci yëngu yi nga xam ne ñu ngi ko waajal di ko jëmee ci bis bu màgg bi sëriñ bi di woote ñu ñaan ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil aalamin daje ceeg tawfiq suñu borom ak ndimbalam ak mbirum sëñ bi ak ngërëmam fa tabaarakallahu hasanul khaaliqin wa salaamu aleykum wa rahmatullah.
1: Jërëjëf Serigne Mamour Mbacke Khady ci RG leral programme bi nga xamantene ak mbollem yeungu yi nga xamantene wa comité d'organisation ci bir liggéey bi liggéey ci atmi yépp tank ko fassiyene ko amal ci gattu
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi ziaré bu baakha baax al khalifatul aam li tariqatul muridiyya حفظه الله ورعاه وأعاده وأيده وأعانه وأيده ونصره واتي تي الناطق الرسمي الشيخ محمد البشير موم تاميت حفظه الله ورعاه دي واخني سيرن بشير ليغي بيغا خامتاني دنجكو سيرن منتخادر لاكو دنجكون غا دنجكو سيرن شيخ عبدو موي با اصحاب الجنه تي سيرن عبد المحيمين مرتضى جيتكو waye seigne cheikh abdou gaye fane diko cordoné daw buñu jogé ci magal bi gi ba tay ñi ngi doon waxtaan ci ay tombe yi nga xamanteni japp nañ ni kuko dolli wat ci liggéey bi mën na nek lo xamanteni jarign dina fess tombe yoyu nak dafa melni li ci gëna leung li ci gëna fess dañ koy teunk rek ndax lu guddula du xat ci jotaay bi waye def nañ ko ab misax bo xamanteni dess nako traduire ci français ak anglais ak arab pour mbokk yi man ko jot rawat na ñi nga xamanteni ci la ci ñor le message bi gëna jëm bi ci ñëk moy ñu xamni Touba comme ni ko kilifa yi jitu waxé won légui ni ab dëkk la bo xamanteni dëkk bu am importance la ci aduna bi waye dëkk bu am importance la ci diiné ndax xel yépp ak xalaat yépp guddi ak bëcëk day jëm ci biir dëkk bi lu fi joggé it ñëpp diko bayyi xel amna dëkk yo xamni sax bo fa démé bo né fa la joggé rek yow lañu daal di jital ci diiné ji té duñu xool ci loy yëngatu wala ci honnête kon dëkk bu mel non nak bir mu mel ni bu fi am ndax ni moy hadith bi gëna dé ci tarikh Sénégal muy magalu Touba waresna amat ay taxaw sét lu yo xamanteni buñ ko dolé ci ligéy bi man na amal ndariñ ñi fi ñëw ak ñi nga xamni ñoo fi nek lool nak niko kilifa yi tënké di ci jitu moy ñu bayyi xel bu baax valeur spirituelle al qiyam al ruhiyya yi dem ci dekk bi ndax al mabadiul khadimiyya moy principe yu serigne touba yi yep dafa teunku won ci ay jikko dafa teunku won ci ay jikko motax muni wa bihi ma yafdulu man qad fadala la bi intisabihi liman qad imtala mu melni nak lu dem ci walu liguey bi ci walu journalisme comme ni nga xamantene non lañ ko teunké ci groupe bi ak ci liguey bi moy ñu baye xel bu baaxa baaxa baax mbir yi di ñew bi ci jitu ñu baye xel honneur doomu adama ak fu mu mëna joge ak ku mëna doon ak diina ju mëna lambo tamit niki ñoon yi ñu baye xel li nga xamanteni moy ñi saytu walu rew mi nga xamne koy saytu ñu baye xel seen irshadat manam seen guideline yi nga xam mom lañu joxe wax ni ci li ci lañu jaar ñu baye xel bu baax tamit di moytu di indi ay image yo xamanteni mo xam video la mo xam photo la yo xam day ñaawal manam deggu Touba lan ko gis rek la ngay dik xalaat moy dekk bi kat kon liñ fogon ci mom deewu non te fekk man naam loolu am mbir la mu neew ci lu bari la fay xew ni fi non it ñu waxon ni dañ ko teunk ci ay bande bu ñëk bi moy li ñu wax nitaqu tatbiq te moy mbolem kurel yi nga xamanteni ni ño teunk ci digay bi ñom ñep manes lañu deppona ci lool moy kon lu jëm ci walu media bi ak journaliste yi ak ñi nga xamanteni ay acteur lañ ci walu fan manam ci walu art ak ñi nga xamanteni ñoy def al minasatur raqmiyya moy table numérique yi ñom ñep ak mu assiro yi moy ñi nga xamanteni ay activiste lañ wax manam ay ñi nga xamanteni moy na ci TikTok ba yu mel non ñom ñep ñu baye xel bu baaxa baax li nga xamne mo lañu genn ci biir magal gi ak murasiro ni nga xamanteni dañ fi téwal yenen télé yi lu melni télé yi nga xamanteni télé extérieur la ñoomit ku leen di jox ben image wala nga leen di wax ci tam nek individu nga yabal leen ci kurel yi nga xamanteni xam nañ leen lu melni muqaddimatul khidma wala lu melni yenen kurel yi awdu rayahin wala yu mel non ak yi nga xamanteni ñoo def broadcast yi ñepp tamit ñu ni ñu bayyi xel lool bande dessine moy principe yi ñu wax ni principe yi bokku na ci ñu bayyi xel bu baaxa baax sawna qudsiyatil mahal manam ñu ñëwal manam tedd gi Touba tedd ñu jital ko ci digeey bu ko ci jital le lu bare neena man na sel waye neena ñu bayyi xel tamit lepp lo xamanteni day am day def at tadlilul i'lani manam day orienter media bi day orienter information yi yobbu ko ci anam go xamanteni bokut ak anam nga xamanteni mom lañ ko bëgg présenter ci aduna bi yépp té yi jël tamit mu baye xel ni limuy jël jërum kenn nit ñepp lay jël té limuy jël rek ci responsabilité Touba lay doon ci responsabilité Mouridisme lay doon su boba mu xamni kon mom mo toko lool niki non yi ñu sammu bu baaxa baaxa baax image bi nga xamanteni ni mo taxone magal jop te moy sante yalla ñu bayyi ci xel lool bokku ci mabaadi yi tamit ad-diqqatu was-saramatu al-mihaniyah manam professionnalisme ci ligay bi fexé ba lepp lay genn rek nga mëna xamni li kat yang koy genn fi waye bo élégué dess na ko laaj ci ganam borom subhanahu wa ta'ala kon ma gëna tank rek xana kon lool la ñuy lambo ñu xamni magal lepp ab théâtre bo xamanteni nga ñew diko jël ci waye xew xew diiné la bo xamanteni borom bu muy genn diko taggé diko sante suñu borom ci ay natuy metti la jëmon comme ni ko suñu dame solo waxé légui ni niki non yi lepp lo xamanteni day ay tiaxaan mba muy yaq image mba muy lo xamanteni caricature wala muy IA te moy manam IA yoy yeb ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ndax am ñu xamanteni tay ñi ngi jël ay image ay kilifa yu maga mak leen defal ñuy dox ak yu mel nonu ci jël ben gi mën na nek lu ñuy rafetlu waye buñu démé xamuñ fañ fan lay mujju amna borox xam bu jox ne mën na yow dem ba jël jëm yoonte bi sax indi ko melni moy wax kon ku tey di fi waxi non niki non yi neena ñu bayyi xel bu baaxa baax dal ñi nga xamanteni ñoy participer ci magal bi ak dañ ñi ñew bayyi xel place yi tedd yi image yi fay génné du melni juma yi ak barab yi tedd yi ak rawda yi ak mbolem barab yi dina yi fi am tay ñuy fessel bu baax media bi ñuy fessel bu baaxa baax jang alcorane mi fi am ak tilawat ruhiya yi muy qasaid yi fi jang ak yu mel non xamna da mel ci am di mi ngi soñé dafa melni xat dafa xawa xat tuti way dal li dal kurel gi waxon ni kon mi nga kon su ko defé kon neena yit ñu bayyi xel bu baaxa baax ci soñnu mbolem sultat idariya yi manam lolu mom xana maire bi min ci taxaw ak ñu dem ci walu santé bi tamit ñu koy bayyi xel bu baaxa baaxa baax place yi nga xamanteni ay place yu tak la wala yu demé non yi nga xamanteni ci biir magal ga tak ndax bala magal mom dañ defar lepp waye ci biir magal yoy tak image yoy difa gënne ñaare man na xawa am lu muy def ci psychologie sétane yu mel non yépp diko tepp du wañu dara ndax amna lo xamanteni sur le place la am mënu ci bo régler avant niki non yit sultatu diniya al mukhtassa ñu bayi leen xel bu baax moy ñi nga xamanteni ni señ bi jox na leen pouvoiru ñu mëna téré mëna diglé lool nak barab yépp bo fi dem rek amna fa bo démé ci biir juma ji amna ño xam ñoo señ bi jox pouvoir bobu bo démé ci biir juma ji amna ño xam ñoo señ bi jox bo démé tamit ci walu du aju ci dëkk bi yépp war may amna ño xam ñoo señ bi jox ñoo ñepp seen digal genn digal señ bi lañ joggé ñu bayi xel lool tam ñu niki non yit bande bi nga xamanteni mu ci ëpp solo muy bande tasheeh manam kep ko xamanteni ab mambor nga ci yoonu murid fo fekk lo xamanteni image la bo xam bu genné man na yaq te nekut image muridisme ndax image muridisme bu deug bu yaq amul mom waye lo xam bu genné man na yaq nga fexé ba num gëna gaaw yow nga jël responsabilité jël ko corriger num gëna gaaw te loolu moy depp hadith abi sa'id al-khudri man ra'a minkum munkaran ba hadith ba jeex loolu yi bokku na ci loolu al inzarat al-kadhiba manam ay xuk yo xamanteni nima ko man wax yow rek dal moy rek waaw lie warning okay moy waaw mi ngi ngi xam xamna ben bi moy ashayaat yi nga xamanteni ni dañ ko siwal ci bir magal gi ngi ko siwal ci bir magal gi xamni boko degge ci wax ji waxin wi day melni manam ni wo da fek ben way wu dar rek moko wax kon ko xam day tek ben kiyam rek da ni kuray def nangam wala yu mel nonu ñu xam lolu bokku ci image magal gi dereb di fessel ak diko jema wala yu mel nonu niki non yit comme ni nga waxe won ñu moytu iyabi bu baaxa baax ndax mën na yaq lu bare bare bare muy waye tamit ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax honoru nité honoru humanité al karamatu al insaniya ak fi'at yi nga xam fi'at da'ifa la ñu leen di bayyi xel bu baaxa baax muy jigen ni xalé yi leen sam te sam yi muy honor ak deug ma mi ni deug ci dekk bi ñu fexé ba ñom comme yeen koy wone ñu fexé ba di ngeen di wone dikoy deug ci dekk bi ma ñu ko gis mo nekk lo xam tane lu rafet la ndax yattam tay jaay sen marchandise ba sacrifier ab umma dara jëru ko ci aduna niki lolu ñu bayyi xel xalé yi ak mañ ñi ak ñu way febar yi ak ñi nga xam tane ñepp ñu febar lañu seigne touba dafa waxon ni yalla nga fatelo jërimi seeni bay ci man ni fi non it ñu moytu mbir yi di bëgg ñew bi ci ñëk moy aswarul muhina manam ay photo yo xamanteni photo yu doye di la yo xamanteni ñukoy gënne ci magal gi diko ci jaay wala yu mel non bokku na ci misal photo ko xamanteni ab way kat la wala yu mel non ñu gënne ko ci bir magal gi nga photo ko yobbu ko wala gënne image bi man na am lo xamanteni du na yobbu image bo xamanteni du gënal ñi nga xamanteni ñoy responsable ni fi non it at tasjilat al mutatafila manam ay enregistrement yi nga xamanteni seen borom buñ koy wax wut alal moy ngoy tax di wax wala yu mel non ak commerce ni koy genné muy ay cadre yo xamanteni ci ñom lay joggé te joggé wu ci ñi nga xamanteni ñu am solo waye lool lepp yi li ci am solo moy li benn borom xam waxon rek ci ko xamanteni da ko doon interpeller ni ko yeen mourid yi seen image liko yaq moy yu bari yi def ngeen gis ngeen koy def koko tontu ko ni ko kon xana kon junit yepp kon julit yi nga xamanteni dañuy def lu bon su boba est ce da ngay wax ni l'islam mo bon kon kurel gu nek amna ay conservateur ño xamni li seigne bi bayiwon dañuy teye amna ño xamni ci la lay nek ñom toujours manam lolou moy xew ci adina jamono yenen bi sax sallallahu alayhi wasallam amon na te mo fof motax gis nga sax qalilun ma hum ni bax dañuy new walakin aksarhum toujours la alquran di wax bokku na ci yi nga xamni seigne cheikh abdou ñom tam ko nañ ko moy ñu moytu bepp image bo xamni dess koy bayyi xel te baxut wala image bo xamanteni image bu reelu la nga xamanteni dañuy gëy so xamanteni liko utel ci magal gi lepp moy ay wayantu yo xamanteni ay way reewantu la maam ree ak bi animer pour bëgg nit ñi rétan wala yu mel non lool nak liko gëna firnel moy tay bu fekke bayyi nga xel bu baaxa baax ki nga xamni moy borom magal gi lim dacc fam nekkon ak lam fa sonne ñun ba mu ñoo taxoon kon ay rétan taxul ñu mu sos mbir mi kenn du wax ni rétan baaxul na waye maam def ko muy principe principal ci magal gi ñu bay ko xel bu baaxa baax ndax sa ay dib ci image yo xamanteni image yu retane lo la doon wala yu mel non nga xamanteni tamsil drama yi lay doon kon dal dafa melni yef yi bari na lol ni ko ñu ci social bu teunké waye xamna buñu jundé li rek man na nek lo xamanteni dana jëriñ kon Serigne Bachir tamit ñu lay ziaré wat bu baax la ndoké ndax xamanteni ligéy bi nga xamanteni boole nga ñu ci lu reey la ci ñun Serigne Cheikh Abdou tamit wax deug yalla muy ñu boolel muy ñaari yépp muhaymin abdul muhaymin ak abdul ahad ñom ñepp ñi ngi doxine wo xamanteni ñu ngi ko andal ñom suñu mubarak ñu bari téwuñ fi waye ñi ligéy ci ligéy bi reuy bi ñikoy ligéy ñepp kenn feñ ci man ma ci nekk di wax ni waye ñi ci am solo ñepp ñi ci souf rawat na Cheikh Abdou toujours moy koor na ci souf te bu wax jité day bayyi nit ñi di wax kon ñi ci sant bu baax di gëreem di wax ni ñi ngi sant maire bi bu baax tamit ci limu wax ni dafa participer ci ligéy bi ñun tamit en tant que ay entrepreneur nek ci dëkk bi inshallah lolu ñu wax ci carburant bi dinañ fassiyene buñ joxewul xaj bi ci gëdé awel ñu joxé ci lo xamanteni lu am solo lay doon muy addé Serigne Mbacké Bassa dem Serigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullah
3: inshallah jërëjëf Serigne docteur Serigne Khadim kaddu yi amna solo lool day melne ñaari kaddu yoy nonu bok ci gëna am solo ci jotaay bi nga xamanteni moy lancer activité wu magal gi ak ni nga xamantene non la wa comité d'organisation bi fassiyene liggéeyé lepp lu jëm ci walu activité ñi def Serigne Mamadou Mbacké Hamdi wax nako deglu ngeen Serigne Ousmane mi nga xamantene

في

السلام عليكم ورحمة الله.

Sachen zu ändern wollen.

na kwenye sinti wa mkwantimu bajita ya lugu mji judu kwenye mkwa santu barakadu yile mana bali gudu hamna wafu funyi waktu wenda gari miyama nakufa na bwagi se binyi wa hamgu kwa da gaman denjiru ku mwa yedna naka lama gano na mwarchi wahji mimo jitu wa hamgu bure chwa lo sonye ni fanchi aga mwini wacha aga buri ci walu warmay dekk bi fañ ci ag mu ñu faaga waata yu li ñu wadde ci liggey bi leer nañ ko lepp lo xam mo ko wax mu ko waxe non la ci dessat nak moy yi di xew ci jawno e di ay xew xam na dama koy mujjé ta muy luma naqari lol ta la señu da do xon rek naqari gi ma naqari yusuf woor na ma ne yalla suñu ngom geeremuko rasulullah geeremuko da serigne touba goggu ci dekkam bi kon lolu fala jexale kon fiñu jëkka tambal rek ginaaw buñu santé serigne bi moy jotul ko e cadeau ndax ni ko baxo rek bu wéru feñé da na yëkëti bofum cadeau yoxal aduna sepp koy dëgg kon li taqdi dañ koy jitalé rek la ci jitu nak moy jokku bokku l'islam gi ñu bokku réew yépp rawati ne kilifa diine yi nga xamne ku ci ne lam sheikh mom aduna sip xam nako ndax mom dama koy xéré ñoo tam ñu duko sét ko serigne bi neena bayur genn kër diine buñ ko mënon lim kenn far kenn dañ koy lim waye dañu bëgg faato bayur kenn mi ngi jokk bokku l'islam gi di jokk bokku dara gi ci ñoom ku ci ne tam ciir bang ko sédd a fonk nga fonk xam nako mo tam min da ko dolo baxna halji sa wul insa il insan di ñu itam ñu xeqale ñu ci ay julit ak ñi nga xamne da xeqe ñoom ci ak dekkelo bokk bolle na mom kon bayul kenn di sant na bu baax mbolam jogor serigne touba gi nga xamne ño top ci ginaaw ta and ak ñoom ta and ak mu and bu gëna rafet nam top ci won ay kilifaam dara waxna sama kilifa dama ko baye sama bokk baye ko bopam waye mom de séré na né mbolé ñu bokkor Serigne Touba kenn ku ci né jox goko ciir bo xane bu fi sa wajur nekkon mëna ko yeso kon ñoom ñepp ñu leen di sant di leen gërëm rawat na ci liggéey bi nga xam na ci ñew ku ci né def nga ci la nga fan def nga ci la nga mëna ba mom ci bopam waxtu né de wax né liggéey bi dé fumo ko xalaato rek yeesu bako fukki yoon dem ndax possible bu ko ñu jëlé kon mi leen sant gën gërem di gërem mbolam bokk yi bokkar Serigne Touba yépp ñi nga xamné ñepp seen mabbe dañu bokk ak Serigne bi ba nopp jël lepp jaay ko jëndé ko octobre bayu ci kenn ku ci ne tam na samaam andé wu Serigne Touba non rek ka dem ta moy jox ko sa jëm jox ko sa alal yéena ko lepp bayé ko lepp digere mutam mbolam ñi nga xamne Serigne Touba mo leen defal ñuy cheikh Serigne Touba bayu ci kenn kenn ku ci ne sa possif dafa gëna yok ndax ku xam ni yoon yi doxé xam kër yi ni ñi doxé xam fiñ tollu fiñ da nga xam biiru Serigne Touba waxtu rek kanam li gëna jëm té li seen possif gëna yok té li seen bëgg Serigne Touba gëna yok té li seen yitt gëna yok waxtu rek damay wax ne yoonu delu la ci naqari sa bayu ko ci yoon dafa def ne nak Serigne Touba dafa wat wat bi wat ñepp wuy ci motax mi ngi gëreum talib yi bayu kenn kenn ku ci ne kër nga aju mi ngi lay sant di gëreum na talib yi itam xam nga ne seen yi te jëpp gënul bëggu Serigne Touba nak mom mo fi nekk Serigne Touba kon ak talib de Serigne Sayo da wax ak talib xel mu rafet womatu ko samihna wa atana loolu nag yàlla def na ci dafi wax ndax la ma yóbbandoon Serigne Moussa Niang démb bi ma yewee nit ñi ne ma naa leen wax ne leen bi mu wootee de xam ne ne xol yépp wu si nañ nee na xol yi nag ñooy yomb jëmm yi nee na yàlla suñ borom nag du xool jëmm yi xol yi lay xam lay xool ta xam ne na xol yi womat na jëm joom kon nag loolu doy na sëkk ak cant kon nañ sa nañ rafet jor su bu baax
bis bi nak nga xam moñu ci taxale ye programme mom jor de ci wat wax na lepp xala xam le rek ne bis la bo xam moy suñu bis am dul mom moy li gënalé ci suñu aduna kenn ko ko man ku ne bo soñ sa alal jipp nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko ritu ndax lolu kenn ko ne yow ko dundu limay wax rek ne li al khadu'un ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha way bo ron xol talibi serigne touba nonako cheikh mohamed muntaha do waxe serigne da do waxe nako wursak mouride serigne touba len ko fagul way lolu leer na ñep ndax bo de xol li ñi joxe ak li ñi daj ba ci bis mujj bi fenn fo len di tok de rafa lu way am andi gawo te yaqlu dara ci wajuru magal kon na lolu serigne touba allah yansuruni والخلق تبعني في البر والبحر إذا نفين بلا دري ولكم لو لوكو واي جوه رخيب نكو تا الله دا فا تاك سي خول نيت ني لول الخوان دي وخان ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيفيكم تبخلوا ويخرج ادخانكم واي طالب سيرين توبا ген لين سي لول دا ني جوخي اي ميل اي مليار ولا اي مليون بونو بخيب كو كون بيس بي نك man xamna bis la bo xamne ci li fi serigne touba bayiko won dim liggey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xettali aw xetam ak tabbe ñepp aljana lo kepp ko taxan jog mu dacc lo xamne rek at mu jot wax na ko mo tax jël gel ci wat lam fa de ñepp xam dañ ko fan wer at ak ñet yépp ci loxo touba bi di nek ta dara ji mu tax ko duñ ko ndax bamuy dem agon na ci dara ji khutbani ta lool moy li gëna mag ci l'islam waye lo lepp nak mu def ko ngir suñu djub ni ba marché lim ñëk wax moy afawtu anil a'da'i turrak li wasiman nafaham li wasi salmadan la su afaw li awsil allazi uridu wan fahi bi al waraya muhiman ammi fahi lolo waral seri ci bam fa jere seri son bu dal wax ne bam accé dafa wax ne lepp li yeen fi gisser kat xamal leen loxo bu tur bi moko liggey lool nak aduna ci xam nako motax magal gi baxé kristom xaf xadom kenn ku ci ne yifi de yomb ci ko dala jahan do ngay xamne li kenn fagul lako rasul touba kon bis bi moy bis bi nga xamne saasu ma san aksi yalla suñu do ko ci tek ay nat yu metti yo xam doom adam mu nako dekk waye lam waxon rek bu ko roogi atane ndax bindu mako jom ji ak fi du atanako ba suñu borom diko natou lo dafa guddou na xam ngeen dafa yag ba natou bi jeex nak ci njereem ndax doko da fuglu ndax rasulullah buy accé dana ko bëgg wax nako natou ba gi bëgg ñew ba ci ad mu jow rek fim taw diko fuglu ngir xamne natou ba gi ñew ndax niko ñepp di yegge ni la ko yegge rasulullah bigal ko ci xamal ko ndako nak natou jeex na ak pay ci dess ba aduna tukki li la dese ci dund lepp ba aduna tukki sa su gis magal gi akson mbolam may gu rasul borom da na ko fulat bam ton nonu mu doñ wat ko ta lo tam aduna sepp tan nañ ci bet na ko gis magal gi nimuy yoko ak mbir mu sin tuwa nimuy yoko da nga xamne lepp non la demé lolo waral magal gi di bis bo xamne serigne bi yemu ci diglé ko moko da defal bofam moko da defal bofam ñepp xam nañ ko ci digeenté ba ñu ne seigne ma jëw baax ci seigne balla faari jeng ne ko nako wax xer yi ginaa bi ci bir ndjay lool mo juhut seigne bi dafa wax ne solo 1918 kon seigne bi dafa ko ay adu bari bari yo xane fu talibu nek diko def moko da buñ ma san togg ñamay bandiko bokku ne ñi ci gënon rañ ko maam cheikh ibrahim fall Cheikh Issa Diagne seigne Aliou Touré yakara mu joutu bokone ci jigen rañu ko dañ ko da togg ay ñam ba pinci ma fess bu serigne bi selmire disparte juma ji seen ko ne lañ ko seddel kon magal ge serigne bi xara dafa bofum kon bis la bo xamni lim ci dele ñepp xam nañ ko ak cheikh mahoud mustapha mi fi jike wutu bi mu accé itam nako serigne bi bayiwon ni la ko baye waye serigne abdou khadir dana net di wax ni
cheikh mahamoudou mustapha moko wax nako sabay de neenama aljana amutu bis waye buñ demé ba ëlëk ba ëlëk ba ak aljana bis fa magal ak touba dan jot ci aduna suñ borom mi nga xam mo bindon aduna bu waxto joté kenn ku ne da ngay xewal gu doolu ko ci go xamni magal gel ko jox bi nga xamni ne cheikh mahamoudou farid ñew na nak ci la wota magal gi touba wax ne kaddu japp naan aduna sepp dig ni ko dafa wax ne na wa penku me amé sen bis la bëgg wa soobi mu nekk sen bis ndax lima yéene sama bopp la yéene ñëpp ngir bëgg ñëpp jarum ci kon magal gi na nga xam ne mooy suñu defaru aduna mooy suñu defaru alaxira ginnaaw bi tam cheikh abdul ahad bakki bi mu ñëwee dégg ngeen kaddu yam ci waxam li ngeen tuddee aidul istiqlal muy dafa wax ne màggal gi mooy suñu fête indépendance te loolu wax la joxoon la lu ko gën a wér amut te saa su màggal gi accès nga di ko gën a xam ndax lépp luñ am ci lañ ko am waaye fête indépendance bu accès boo seetaanu télévision wala nga di rëj bu dee sama masque yi mën a fàtte mën naa dem ba ci gis photo bu ma ko yëg màggal Touba nag bu accès waxuma ñu dëkk Touba waxuma ñi di taalibe suñu Touba waaye réew mépp maas ànd ci yëg ne bis bii màggal Touba la kon màggal gi mooy dëgg fait indépendance te bu suñ Touba demul tam liggéeyali borom mi tam Sénégal du ko kon ba nëgë ne ñu ngi ci notal Touba bi te suñ bi naan law tanassartu la daxal sunna wal ilaha subhanahu wa taala ginnaaw itam Cheikh Bakhari mel na la fam woyal ko bi mu fi bàyyikoo itam Cheikh Saloum Mbacke ñëw dégg ngeen kàddo bi ñëpp dégg ko daa wax ne Serigne Touba nee na màggal gi ñaar bu ñu dendee kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk ka ko fonk waxtu ne danay seen lu muy tiime ka ko du def loolu doy na sag kon lu ci waay defara sa bopp mu ko defal ginnaaw bi tam Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke mi nga xam ne yàlla def na liggéey bii ci ndigalam la tàmbali woon ren jii la ci fukki màggal ak juróom ñeent yoo xam ne ñoo koy taxawu ci ndigalam la woon dégg ngeen kàddu ci waxam ginnaaw bi tam Cheikh Sidil Mukhtar bi mu ñëwee itam at mu jot moo ko daa warte boppam kàddu yi ñëpp dëgg nañ ko ba agsi ci doxay Cheikh Mahamadou Moutaxa yàlla fi yàgg tànd wér yàlla na ko yàgg jiite yàlla na ko yàgg taxaw te yàgg ko ànd moom te xam ne Serigne Touba mbiram moom day gën a jëm kanam rek ila yaqaada llahu maalam yëkkuni wala yëkkuwoon abadan li mumkini foo ko xool rek gis ko liggéey Cheikh Mahamadou Moutaxa bii mu sëmb te Serigne Touba joxe woon ndigal yi te mboolem ñu ko fi wuutu ñëpp kenn ku ci ne tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ak si ci moom ku ci ne jëf nga ci jëf joo xam ne dem na doy na sëkk jëf waaye nit ñi xam nañ ne jumaa ji mooy bàkku Serigne Touba kon nag Serigne bi gis na li ngeen ci jëfe waaye nag nañ xam ne li fii Serigne bi joxe woon ndigal ne jumaa ji àgg na nañ xam ne kenn ku ci ne waratoo am jënn yitte na ko Cheikh Mahamadou Fall daa waxe te ndigalu Serigne Touba di àggul ndax ko xam Cheikh Mahamadou Moustapha lam ca daa daj xam Cheikh Mahamadou Fall lam ca daa daj xam Cheikh Abdoul Ahad lam ca daa daj yéene ji ci Cheikh Bakhari amoon la ci Cheikh Serigne Saloum Mbacke daj Cheikh Mahamadou Lamine Bara Cheikh Sidou Moustar nga xam ne kon liggéey bépp juma ji jiitu kon na ko ñëpp def nañ ko yitte waaye nañ xam ne li fii àggut ba na ko Cheikh Mahamadou Fall defee woon wax ne ba jumaa ji àggee ne ko fii la jamono toll ñu toll faa yow waaye bu ñu mënoon loo këpp yi def ko daal ko daal di ndokkeel sëriñ bi kama xat kunt taamulu yaa xadima bii hudni ta fii daari naim fukun fii niamatin abadan muximan muhaafan mursadan cheikh al xadim li fii àggut foofu rek nañ xam ne liggéey moom mooy suñ lépp kenn wartatal dara lu loolu te it Serigne Touba la ko suñ borom defee dafa rëy maa ngi xool ci kër yi rek waxuma kër yi ne biir Sénégal nga xam ne ëpp téeméeri kër Serigne Touba te jàpp naa ne ma juumut yaakaar naa kër gi jëkk Cheikh Mahamadou Mamoun moom Serigne Gaawam daana ko wax waa kër Serigne Touba daa ne xawma ku ci njëkk am toofeex defal Serigne Touba ci kër yi njëri defal Serigne Touba kër ci dëkk bi
té lég woro xol biñ ko mujjé recensé ëpp na téméré kër dëkk bi li fi nekk ci jakk juroomi téméré man nako li fi nekk ci juma ëpp lay jooni kon dëkk bi dëkk la bo xamné la ci Serigne Touba bu ko am na kon nak liñ ci war moy sam ko ñi fi ñëw nak bëgg yaq image dëkk bi loolu mënuñ ko waye sétane nak moy def sa su ñëkëté lu baax mu jaar ci wërba wa ma arsalna min khablika min rusulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وأنا من خمنا من دونك أمن مك وأنا اللغة حلبان نسي جرم دي يكت أي جايم نولا ستان دي يكت أي جايم جرم يقل الله دونك موتا الحق ثابت أما الباطل وإن على فصاحة وصافل موتا لك أي تخان دا دمبو mel luy bëgg neub ak dëgg wa yag yag fa saxul wa safiyum bo xolé kessin toy ci bit yi ci afrique man na ñaar fi ki kër ak yom ñet yo xam kessin touba la yo xam talib yeeku jënd loolu amul kenn ku ko am ci aduna te bokku da kër yi luy ak yi ñu bëgg jënd bo démé amerique 17 kër am na fa yo xam né yépp kessin touba la 17 kër te bokku tay ñi wara jënd bo demé asi yakana genn kër fa amul xëñu bo demé europe bo xolé jégué na fan wéri kër bo bolé won lépp dal dina ko xolé ci

0: di wax wala nga mel ku nek ci barab bo xam baru fa wu kay la lolou man ni kenn musuko xalat kenn musuko ñu man ni de ñewuma sol ci bir giri bi mbaxana ñewuma fa solé dal tolotam ci doomu seigne touré da ko jëlé xam ki fi tud ñun tolo kon ñepp ñi leen sant leen gërem seigne touré rek lima wax rek ko yalla defal kenn musuko musa gis ku ko defal wa daye hisu dar xey gis ngeen ko motu wer adi 1 milliard joxana biñ ko digeene siñ koy dajale motu wer lolu xam ngeen seigne touba kepp ko am bo xole itam wa daire touba ci kanam serigne bi sante ne liggey joom ñaar milliard te woor na dan ag te yaxu dara ci liggey lolu seigne touba kepp ko am amna daire buñ wax ahlul khidma fan yele la serigne jox digal seigne bakki fay moko jité lolé tam la ko taxaju bëgg talibé seigne touba yépp ndax ci xéram mom seigne bakki jox digal way dafa wax né alal gi ñam ñom ñëpp seigne touba ko mom ta gis né alal gi dañ koy tabaxé tabax wala ñu ko duggal ci aduna ta ko ci faatu perte ko kon talibé yépp dañu wara farlu ke gëna néw dool ba ke gëna man ñu def dajale dem ba wessu témer mi dafa waye luñu dajale nak amna ñi xalaat waye xalaat yi dañ koy tegné buñu accé seen bi dara li ci juma ji la bëgg mu dem fa li na dem ci université li dimbulé len ci nit ñi li ay téel la bëgg mu def ko wala lako seen bi gis rek waye ñom duñ ci am xalaat salabul ikhtiyar dal li def dara ndaya dal mourid yëpp ñi nga xamné amna an nañ ñom passif di dajale di andi ci seen bi bu noppé di lu ko seen ñe def len ni ndax xam ngeen dekk bi li fi war barina te nit ñi barna ñu choona barna ñu sonu te talib seigne touba lepp ci na kon buñ da yola def force li bëgg rek mënañ ko am ñu ngi jéxal fofu kaddu yi ndax timis jorna te li ma waroon wax lepp wax nañ ko am ñaan ñi ag ci jam xamna sa ñak du yu ma ñor la di mu faté waye nak ñu ngi ñaan ci barke seigne touba a cheikh mahoud muntaha ñu xalmu fi seigne touba te jitu ko yal nako fekk wat ay atiat ci barke seigne touba mbolem rakam yu top ci mom ñepp itam yal na ne fi suñu borom bay ba ñootam yagg top ci ginaaw ndax seen digënté kat and bu xilla wa yusuruna hala anfusih wa law kan bihim khasasatun di ñaanal nak ko xane mu nisu ko ñak fatte mënu moko fatte waye yoon bu dukk fatte l'islam duko fatte muy serigne cheikh mbacke seigne sallu yalna suñu borom dole e leram tata suñu jubarkem ndax jëmlo joxona kat kelo la waye jëni jëmlo won tam ci taxawayam ci lepp nak ci wet goko natta kon duñ ko fatte mukk ci duñ ko fatte ci suñu xel duñ ko fatte suñu xaar waye l'islam du ko fatte koy ñu ko ñaanal fam teud woor lu ñu ne moko gën suñu ne yalna suñu borom sambar ko nak ab liggeem bi nga xam nga do liggeel seigne touba ba ag ci li nga xamne nam ko yéne dal ya nag di fatlu ko itam serigne abdul bahi mom serigne khas mo xam mo fa bay ko dem mo itam ñepp xam na ñu do am ci ñaar yu yépp waye dafa doono jambar di ko deug ko mu fit ko bëgg seigne touba te jambarum lol di ko xane fu aduna jaxso xel de ci mom waye nak matal na mission mom kon nañ xam nañ dafa jox rek ndax ñeen mo ne riyan sadhu ma abdullah ali faminhum man qada nahbu wa minhum man yantasiru wa ma badu tadiran assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa bismillah kon ñu talal serigne bi ñaan ndax ñu bu ko defé ñu daal di julli timis inshallah di wax né conférence presse bi nga xamanténi ñu ko doon am muy lancer mbollem activité yu magal gi nga xamanténi wa comité d'organisation moko doon def mo am ci coordination wa commission communication et culture bu nga xamanténi serigne cheikh abdullah mbake gayne fane moko jité kon ñu talal xamné liggéey magal gi kon daal dinaay door té do takki inshallah ba ñu wéssu magal gi bu soob yalla ci lepp lo xamné war nañ ko def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: inshallah ko xamna ko mo ngañu ci tem bi muy al muridi ya hiya al islam bi akmari sori inshallah ta ma ci waxtay magal touba gi 2026 ci sama ti wa mbolé asabadi ci organ bi ñepp rek tan señ gi rabb khadim señ ahmedou mbake daru salam nek jangale kat waye nek yar kat fi ci kër gi da fay magal ci fi jangale alquran fi jangale majé xam xam bok waye bok ci aymay gidi daru salam juma yi waye ñu waxe legi nek yar kat nek bind kat ko bu ko señ sama tané ki waccay magal touba kon ya tan ko wara tan wa señ gi di tambi inshallah bismillah
1: onde ñu yeesalat ñu yewi rek di waxat assalamu alaykum wa rahmatullah ay dem bekte lol nak ci bokk ak yeen jotaay bi nga xamne inshallah dañu wala jangat benn mawdu benn sujet bo xamne japp nañ ne ci sujet yi gëna am solo la bokk ñu sant yalla bu baax nak yalla mi nga xamne mo ñu bind waye waral am lu waral ci ñu jaamu yalla wala jaamu yalla ak taxaw dundal suuf ci mané wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy lo xamné wala né li tax mu bind ñu moy jaamu ko ak dundal kaw suuf muy huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha lolo tax mu yoni yenen ci ngir ñu jubal nit ñi wax leen fi wara aw def jaamu yalla gogo من ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت موي يوننت خيت وني دا نا فيوني اب يوننت غير مو ديغال لين واخ لين نان لاي ولا داف غير جامو يالا موي تيت ليب لو خيتو لودول سوني بروم يوننت يوي نك كين كوتي ني سوني بروم داف لا دان يوني تي او خيت خيت و خامتيني بي day nek umma muayyana ño xamne dañuy dund ci ben espace message bam lay yoni don message bo xamne day don message bo xamne day yam ci jamono waye yoni bi sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bimu accé ci mom liko wutale gi jigu jitu won moy mom yoni mom message am dafa nek risala amma likul zaman wa makan mom message am dafa bolem risalat yi nga xamne jitu won nañ yonenti ko jitu won ñepp seen message daf ko bolé daxañ ko ci message bi nga xamne mu andalé nga risala bo xamne jamono du ko wess mukk bolem li nga xamne mom la doomu adam soxla ci ay yitté lepp mi ngi ci loolu nga xamne mom la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam andi muy l'islam waye nak téwut loolu nga xamne mom la andi limuy matalé nga xamne do ma adam du ko genn yittem du ko genn muk jafé jafé yim man di am ci jamono limu andi da nako meuna saxaru nako meuna lijeenti waye teewutul leg leg nit ñi ag fo xamne dañ koy xawa sori nek ci lo xamne dana am lu dox seen digeentek loolu nga xamne mum la yëneenti bi andi moy tax leg leg suñu borom di yamal ay gaay yu bax ñu bax ñu ñëwaat di andi waat ngir momu di andi waat l'islam joju ak loolu nga xamne moy li ni ñu wala jaamu yalla ak li ñu wala def seen digël tek su borom ñoñu nak buñ daan ñewit amna ci ño xamne dañuy ñew di liggéey ci walu tawhid ñi di liggéey ci walu fiqh ñi di liggéey ci walu tasawuf waaw am ci ño xamne jambar lañ lool waye bi accé ci serigne bi serigne bi daf ci liggéey bo xamne ligay bu yem matale bo xamne don gogum don yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci zahir ak batin dafa feñ ci lolou li nga xamne mom la andi ba tax mu wuté ak liko jitu won lolou mo wax sank nak ne waxtu wone leg leg nit ñi xawa sori lolou li nga xamne moy njub gi nga xamne mo la suñu borom bëgg nit ñi nekk ci te leg leg ñukoy sori motax yonent bi wax ne إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها لول نك بما أكسي جي شيخنا أحمد الخديم داف كو ياسال داف تي ياسال ياسال بوخم داف تي ليغي ليغي بوخم ني موسو نيكو غيس تي نيكو جيتول داف تي ليغي ليغي ليغي مل نون لولو تخ نك ليغي بوبو nga xamne mom la serigne bi ليغي ak loolu mu señ bi andi motax ngir jangat ko ñu laaj laaj yi muy sepp ban liggey la liggey ci l'islam ci yoon ci diine loolu mu liggey tamit liggey bobu mu liggey naka la tedde lan moy likoy wutale benen liggey budul mom manam tejjilu señ bi liggey señ bi lan moy ay khasaisam ay particularité ak lañu lu bëggu ta mom ngir tontu ci question yoy nak danañ def waxtat contexte bobu naka la tedde won waye tamit li nga xamne ci bopom señ bi mom la andi won niki en tant que ay valeur ay xiyam ay gis gis ak aw doxel ay marasat ay pratique lolou tamit lan la wa lolou ñu xol ko ak non nga xamne sa manam non la jamono tedde won ak lolou mu andi bu ko defé nak xeyna ñu teje ci wané né lolou day lu yaatu la lo xamne matale na bu dé ci tam bu ñëk bi muy contexte bi nga xamne ci la sëriñ bi ñëw ni ko xamé rek bi sëriñ bi ñëw tolluway bi réew mi tollon aduna bi tollu ko yéemi won na lool wa ndax booba bidaayis tasaaru won na lool jikko yi bondi tasaaru lool yaqku gi ak paspas fasad wa aqadi way ci wal paspas tamit déggin bi ñu amoon ci diine ak niñ doon dundé tasawuf bari ci lu safaanu lool lool sax lay wax mom ci bindum bopam dan hadha wa innama alayhi almuqtafa likasratil jahli ala an-nas ikhtafa wa tabi'atha siratu sahaba zawil huda wan nuri bil ijaba thumma tala huma huda shuyukhi zawit tuqa wal ilmi wal rusukh man dako waxe wanene lu bari ci li nga xamanteni bi yonent bi ma nga ci mi nga fi won dafa ndub ci nit ñi gisatuñ ko lool nak moy liko sabab moy ñi ci bari xam xam dañu sore xam xam ba taxna li nga xamne moy doxeen wi sahaba yi doon doxe momit and ak lolé reer ak gëss waat lolé xexé nan lañ koy sam taxaw ko ba ñub gogu ñu man ca del waat waxna ci waxna ko ci bare ci ay ki ay ci téré ak bay di nga xamne ci téré yi nga xamne mu leen talif di ci wax tolway jamono ak li nga xamne mom la fasiyene def ci liggéeyu diiné jori ci la doon waxe ay jundi yo xamne day wone ne fi jamono tollu dal faaw ñu gëna famu waat gëna gëssu xam xam gëssu li nga xamne mom la yonent bi andi gën ko xolaat bax ba gëssu ko motax mune fasari umul ilmi muzainina nawina wajha allah ajma'ina mune fama ni yul salah al amali falyakun lil awliya'ikum mali mune izbana jahlan annama shuyukh hadha zaman yulhum fuqahu wa ba'dhum yalkanu li tasaddul ila riyasati bila tasaddul an lako waxe ba bare ba waxe mune wonane kep ko xamanteni bi beug nga lu bax beug nga bax na nga dem ci gaay yu bax yi te ndax kat jamono ji tol na fo xamanteni bi dafa bari ñuy wonane ay kilifa lañ ay jitt lañ te bo len xolé ba xol len ay fiir lañ lool nak mu doona tol way bo xamne tol way bu yéme la ba bo xolé sax ci cheikh moussa ga di wax ci jazaa'u sakur al bahri ba nan l'islam di joy yekkat ba genn gaday ci sowu jant fepp melni lambay wa mu doona lo xamne ñu ci bari la ci fa la fi dessal ko sneew ci diine ñukoy dundu dañ ko daan dundé no xamné dundir wa solé na lool ak ñi ko doon dundé loolo tax nak bimu ñëwé mu taxaw wote né day xol nak naka lay fexé dal ba tollu way bobu ak jafé jafé yi fi nak musafara ko loolo tax nak mu gëssu xol na ci bare ba dem ci gaay yi nga xamne fogg na fa ak bax motax mu def fa juntu bayna al ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadi'a umri ataaba li husni zan qadali ihtisaba من حتى انصرفت عام اي سجن الى خدمه خير العالمين زير الى كن داكو واخا اوكي وايا يالا دافيت غيناو داتي ام ديغال تي تجديد بوبو اصلاح بوبو موتاخ سوي بوروم ديفال كو توفيق باغا خامتيني بي بام كوي واخ فاسدا لا يوخون يونتبي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني بي warna wax wax ci kaw ni ñew leen ci man ndax man may laq way bi man may ki nga xamanteni bi ku bëgg mucc faaw nga laqtu ci man fofu la waxe ne amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa hima mafza'un faman arada alkhayra fi kintay dalin falyalus bi lool nak fekkon na lu jitu lool da na gor gor rek di def li xewon jamono yi ci xam xam ak yoy waye nak bimu demé nak ba nga xamanteni bi warna défar nit ñi ci tarbiya bi ci li ñu wax islahul mujtama en tariq tarbiya wa tarhiya bobu nak la né rek ah ñew leen légui ma ngi ñi kay leen laqatu ci man ku ñew ci man insha Allah dana la da nga mu ci insha Allah fofu lay wax ni min ajaib ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallamillahi baqin ada arduhu bil awliya ila al qiyamati wa kullu bariya sunnatuhu wa sana an bid'ah الى القيامه وتبشيره خديمه بفزدع لول سي بوكنا سي كيماني ابن عبد الله مو يلان تبي صلى الله عليه وسلم موي واخ تبش ديغل جيم بغل خديمه بي تاموي شيخ الخديم نكو فزدع لغي كات بيرم ييكاتيكو سي كاو با ني ولا جالي جالي امره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وله بان يعلم المريد ومن يقبل منه النصح من اهل الزمان وانه اوصله عن تخليه لربه مباشرا في تخليه نون لاكو كي بونغي واي يوننتي بي واخا موم تي نكو ربي اصحابك بالهمه ولا تربهم بدرس نكو يالال سا ساي طالب تي همه واي بولين يال تي جانغالي فك جامونه موم لي غنونا سيو لي تصالو موي جانغالي تي خام خام man koy wax fane rek may mu jike man len wax nan ni la baxna waye fexé bay nit ki def liñ nan ni la mo gëna am solo wa ndax nit ki lu mu xam xam liñ wara def ci jëfé wu ko mënu ko jëfé ba gis ndariñ nga ci nek bu boba batay dess na lolo taxon nak ginnaw jamono dafa am fu mu aggol ci yaqute waxi kessé rek duko defal wa faaw mbax gogou nga fexé bam fenc ci yow fenc ci ay nit ñoo xamné ku ñew ci ñoom mbax gogou dana dem ci yow loolu rek mo mëna defal jamono té loolu ci la señ bi ñew mom la yëneenti wax señ bi nako nak légui defal gi nga defalé bu mu yam rek ci jangalé ci wax ni la waye nak na doon lo xamné da ngay fexé ba nit ki nga def ci mom passif bo xamné day fexé mbax nek ci mom ak lu bax nek ci mom lolo taxone mu yëkëti kaddoon nak dañ né ah fi nek jogna légui ngir yéssal diiné lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al-ghurra wa inni ahmadu diinun siwa islamihi la yahmadu 'inda al-ilahi wa bihi yujaddidu nazafatuhu kulli min al-lawi tahhara wa sunnatahu insha rabbi ubayyinu wallahu am da ñew ngir yéssal diiné l'islam rek la bëgg yéssal ndax moy diiné fa yalla inna diina 'inda allahi al-islam fofu la waxe waxam ju mag ja dane ah legui kat ku ñewoon ngir jang nga xam xam amna ño xamne xeyna lool man nañ ko dang koy def man nga dem fofu waye nak ko xamne lima taxaj jog mo la taxaj jog te moy ag ci yalla am tollu way bo xamanteni bi khalima ga buy bind ci malaa ala ngay deg ki je wa nga xamne dal legui sembir du yamati ci mbiri ni la ci walu liñ wax rusumat waye day doon manam fexé ba meuna jëfé meuna nek ci tolway bo xamné da ngay dundu ak mbax fexé ba dundu mbax la cey génné ci njariñ la cey génné ci njariñ lolé nga man ko mos man ko xam bobu ci la wax né ko xamné lima ñor lima taxa jog am taxna la jog bëng nga ko da nga ñew and ak man ma ande dem lool nak buñ ko xoolee loolu mu doon wax ne ak déggin woo mu am ci l'islam ndax tamit ni ma koy faral di waxee rek ginnaaw l'islam dafa am li ñuy wax al-sawabit wala li ñuy wax al-sabit am li ñuy wax mutaghayyir loo xam dafa sax li ñuy wax al-mabadi ak yi nga xam ne moom du soppiku am loo xam ne day variable la day soppiku li nga xam ne moom sabit la loolu wute duñ ci wute waaye nag li nga xam ne su jamono soppikoo mu soppiku xeet wu ne tamit xeet dañoo wuute ci wàllu culture dañoo wuute ci aw doxin dañoo wuute ci yu bare bare kon am na ci côté yoo xam ci l'islam bu ñu koy appliquer faaw ñu bàyyi xel wuute yooyu te loolu lay faral di wax ne dañoo war a wuute dañoo war a teqale li ñuy wax al inniya ak li ñuy wax al janib saxafi waaw li nga xam ne nit ki buy ñëw da koy andaale ak li nga xam ne nii loolu mu andaale li koy développé ak mbubb mi ñu koy solal nga xam ne loolu mbubb moom léeg-léeg fa nit ki nekk léeg-léeg daf cay feeñ loolu mot ràññet la diine am na loo xam ne ñëpp ci bokk yam waaye nag am na yenn principe yoo xam ne wala yenn mbir yoo xam ne léeg-léeg bañut ñu xaw ko méngale ak saxaafa wala li ñuy wax aada wala la nga xam ne mooy li xeet yi dund léeg-léeg loolu du ko bañ sëriñ bi nag bi mu ñëwee dafa seppi mboolem luñ ci dugaloon te bokkut ci diine bokkut ci yëf yi mu delluwaat ko ci sànd waaye lépp loo xam ne tamit mënees na koo méngale jamono mënees koo méngale tamit àdduna loolu it mu liggéey ci liggéey bu am solo bi mu ñëwee nag mel na ne ak doxin nag woowu ak taxawaay boobu moo taxoon am ay laaj yu jib mel na li mu andi mooy lan te dafay mel na loolu am na ci laaj bu boo xam ne teel naa jib jógee ci gouverneur ba mooy bi mu koy laaj nag waaw li nga andi nii lan mooy asaasam asaasu tarixa bi nga yor lan mooy fondement bi mu ko laajee loolu sëriñ bi li mu ko wax ne ko ussu tarixati al imaanu bi tawxidi wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawufi loolu la ko tontu fondement nag mooy li nga xam ne mbir mi ci la laytaayo mu ne ko lan mooy fondement yoon wi mu ne ko fondement yoon wi day mooy gëm jaar ko ci xam-xamu tawxid waaye topp yàlla jaar ko ci xam-xamu fiq sellal jaar ko ci xam-xamu tasawuf yaakaar naa ne diine ñett yooyu la luñ war a gëm fas ko luñ war a jëf ci yaram jëmm waaye comportement bu ñu war a comporté bu ñuy jëf yooyu ak pas-pas boobu buñ ko def booy xoolit bu ñuy jéem a installé compétence ci nit ñetti wàll yooyu lay doon mooy lu aju ci wàllu xel ak xol waaye lu aju ci wàllu jëmm ak lu aju ci wàllu li ñuy wax aljaanib luy jaani muy li nga xam ne mooy ay jikko nit ki dañ ko war a xamal xam-xam ay maarif yoo xam ne yu déclaratif lay doon yoo xam ne lu ñuy xam lay doon wax maanaam lenn lu ci ne lan la lan mooy nangam lan mooy nangam bu ñu ko xamalee ba noppi nan la koy jëfe wan yoon lay jaar ngir jëf ko ñu jàngal ko nan la koy jëfe ci jëmmam waaye tamit jëf jooju su koy jëf ban jikko ban melokaan la war a mel loolu boo leen boolee loolu mooy compétence mooy li ñu wax man ndax nit ki soo ko wanee ne ko nii mooy mbir mi nii la war a tëdde wan ko nan la koy jëfe wax ko ban comportement la war a mel ci wàllu biiram ci yëg-yëg ak ay sentiment day mel ne boo ko fexee ba ñett yooyu daje ci rek day daal di mën a complété waaye nag bu ci manqué rek dana am lu des bari na ñoo xam ne li dañuy jàpp ne lay defal kese mooy xamal nit ki xam-xam gannaawal jëfe yi ak jikko yi wala ñu jàpp ne jëf rek am solo donte xam bu xóot sax amu fa wala te yëpp am solo dafa kii sëriñ bi nag bu ci ne leen liggéey na ci liggéey boo xam ne bu kawee kawee moo tax boo xoolee saa yu wax ñett yépp lay duggal ñett yépp lay wax ndax boy buy wax na izabtadal murid bi tawhid wal fiqh wa tasawuf al majid muntahijan mazhab ahli sunna ma al jamaati najaa min fitna lan lay wax boy bi muy wax ma ngi wote ci suñ borom jaar ko ci xam xamu tawhid waye ma ngi wote ci suñ borom jaar ko ci xam xamu fiqh ak ci xam xamu tasawuf ñett yépp lay wote mom wote wut ben rek man nga gis nak ño xam dañuy def sen takhasus ci ilm al kalam wala usul wala ilm tawhid sen lepp ñu def ko ja gannaaw yeen walu ci waye walu gogu tawhid ben pacc la ci dine donte amna solo ta moy fondement bi waye fiqh tamit non la amé solo ndax ni ñu jëfé walu jëf ji nga xam moy aju ci walu yaram loolu dafa am solo waye benen walu ji muy tasawuf momit ñew gën ko taral mo doon lo xamne bu ci amul rek day manki lu bare bare motax wax na ko fu bare bare bare fo xamne diine tawhid ilahi an-nas bi sunnati ma'a al-adnas diine khidmatu an-nabiyil maqbul ma li yaqtal ma'a as-sabil wa hakaza non lo waye dafa am benen laaj bu topon ci laaj bu jëk bobu bo xamne mom la ko gouverneur laajon muy lan moy djublu way yone xam nga legi da ko laaj lan moy fondement bi fondement bi mu ne ko moy iman ci tawhid jaar ko ci xam xam tawhid islam jaar ko ci xam xam fiqh waye ihsan jaar ko ci xam xam tasawuf mu ne ko nak lan moy djublu way yone mu ne ko amma maqsaduhu fa wajhu llahi ta'ala al-karim moy jëmmi yalla mu kawema mu tadduma mu ne ko ñan ñoy ay talibam ñom ñan moy talib yi nga xamne ñoy na ci yoon rek mu ne ko fa la leena yoni doon wajha llahi ta'ala min zamani rasul sallallahu alayhi wasallam ila zamanina hadha moy ñi nga xamne ño nekkon ci ño bëggoon yalla li commencé ci jamono yoonte bi ba ci jamono bi toll kon nga degg ne kon señ bi limi ci limi wote ak liggey bi mi liggey ci lim ci lolou muy liggey ndek yag na fi waaw yag na fi kon tambali wut jamonom waye yag na fi ni tol bo xamne tol bu yatuna waye nak comme deng nga mune ni ci bok ci yon wowo
2: tabe ko ci tek dal lolou bokon na ci matuway yi nga xamne ci commission culturelle bi jot nañ ko
3: te amna solo waye baba assane bala mala baye rek nga soñé wat ci jëmmi jotaay bi ci aspect culturel ba kenn ko na xam ni li kat la wara andane ci ay teggil li kat la wara rambo ngir li nga xam ni serigne bi digene ko man ko yubane
2: lolou day xam na ci cene du bari ñaari baat ndax sem la dafa xon ni neena nit fi jeriñu adinaam ak alakhiram nek neena warul fo jëm fa warul kaf jëm fa
3: warta fo jëm fa
2: warul kaf jëm fa li nak ni seigne abo waxe li day nu sel lo xamne jeriñu adina ak alakhira da fay nek kon yakarna ne li ci ëpp solo yakarna moy li nga xamoy teggin ak tew ak selal ko te def ko len du tax lu li nga xam mom la seigne muntaha fassi lolou buñ ko defé bañ ci wut adina bañ ci wut am tour bañ ci wut poukere bañ ci xëccio te def ko te seigne touba rek tax yakarna ne dina ci jeriñu adina jeriñu ci alakhira lolou mom ma ngi ci soñ sama bok di ci soñ kurel yëpp buñ ko japp mukk barab bo xamne li jankat yu bari def tej bass wala bëgg ci dedet nañ ko japp rek ab liggey bu sel bo xamne dañ koy def te yalla rek tax ak yoonte bi ak serigne touba
3: ma sha Allah jërëjëf serigne fab assane diouf ñu ngi lay sant bax di la gërëm waxat na ko comité de pilotage bi mom mo téwala li nga xamni moy commission culturelle ci li nga xam non la ko andé soñé na ko tay boko déggé di nga xamni ñu nos la lo xamni nosin wu jitu la wo xamni kenn ku ci nek ci kurel yi ñew xam nga fi ngay dal waye kurel bu ci nek xam nga waxtu wu nek manam waxtu sangam ya wara jangi barap sangam dafa nana kon matuway yi ci wara jël ma andi nako waye soñé bet ñu bayyi walé ko xel bu baaxa baax moy xam nga ni suñu la né yow fukki minute nga wara am nga bëgg de am ñaar fukki minute amna ko wara am yeneen fukki minute yo xamne xam nga ko fukki minute tam loolu ak ñu bayyi ko xel té japp na li nga waxe saasu la li ndigalu Serigne Touba la kenn ko né warna japp ni suñu ñew aajoom ci li de wara fajo té bokku na ca lay tax mu faju moy nañ ko ko digelé mu défé ko non ni ngi sant bax bokk
1: waye nak ngir nga am siddax gogu melokanu siddax bobu nek mo di sadax day laaj nga def li wax soob am li wax suluk mo di salik suluk bobu nak day laaj nga li ñu wax dawam zikri ni tuddu yalla waye wut yobul bo xamne moy yobul taqwa ragal yalla di def digeene ak baye tare am ngannaay lo xamne tamit mom ngay ngannaayo ta moy jasi jo xamne moy sam nga xamne ci ngay manam lepp lo xamne da la yakal ci xetu ak xeer ak lu bëgg ak bëgg lo xamne bëggat na la lool da nga jappalé nga xamne né dama nam suñu borom rek doyut da ngay sogu jëm wutul bax wut gi lu bax nak da ci jitu moy ginaaw bo xamé li nga wara def nga nek ci jëf lu bax tambalé ko ci li nga xamné moy ibada di ak muamala di waye nga saxo nak tuddu yalla dawa mu zikr sidi al malik légui nak taxaw ci imtisal amal wati na manahi motax mu ne ñett yi dal yu mënta ñakk la ci murid moy tahsilu zadihi min at tawhid qabla ishghalihi bil infirad bi dhikri wahdahu bil jihad muntahij al mazhab ahli sunna ma al jamaahati bi tilka junna in dhulumat bid'ati i'tiqadi takufu an warid ba'd al hadith man la wax ba ngi faaw nga geussu xam xamu tawhid ndax nga xam naka ngay jappé suñu borom ak fan nga koy tek ak lepp lo wara gëm lepp lo wara fas nga am ko waye tamit nga fexé xam loy jëfé sa farad line moy sa faraday jëm waye na nga daldi soobu waye jublu ci yoni ngir mut ag man ag ag gogou nak mo wara nek bëgg murid te moy mu am suñu borom ngir nga am ko nak dembi bëgg gi ak soobu gëre doy waye faaw nga am ko andal ko andal ko xamne dalay jappalé ci lool ko xamne am nak mbax jaan ci yoon wi ba xam pak yi mëna tété xam fu muy jaar ak nit ba jappalé ko muñ ñi koy wax cheikh nak dafa am ñaar ñetti serigne muy cheikhul ta'lim ak cheikhul tarbiya ak cheikhul tarhiim da fay melne bu ñëk bi muy cheikhul ta'lim man na la jangal wax la na ni moy li moy tawhid li moy xam xam tawhid ak li tiaju jangal la li nga xam moy li ñu wax rusumadi waye nak ngir nga mën ko jëfé jikko yi wala jikko mu faaw nga am cheikhul tarbiya mo li ci mëna jappalé bu ko défé nak koku mo lay jappalé soobu gi waye muy ki ñu wax cheikhul tarhiya tamit don ko xamne dafa am solo to mën ta ñak to moy ki nga xamne da fay dimbalé ki bëgg ag suñu borom defal ko ci xaal motax mu ne sey bi ne fasluka ala yadi murabbin nasih yaqulu lil ilahi bin nawasih faman ta'allaqa bi wasil al wasal wa man ta'allaqa bi aksihi fasal non da ko waxe kon su fekke da nga bëgg am lu bax na nga soobu jaal ko ci loxol ko xamanteni bi dan la mëna tek ci yoon nga xam daf lay jëmele ci borom yebule ci borom ba nga xamanteni bi di nga mëna ag ndax kat na nga xamne kep ku jokk ci ko xam da nga aju ci ko xamne ag na ci suñu borom jokk na ci suñu borom di nga ag waye nak ko xamne da nga aju ci ko xamne jokkul na nga xamne do ag lool mom neexna leral waye ci suutu jamono juñu tollu ni ak jokko kay ak communication nga xamne bo bëggona jokko jaar ko ci jokko kay bo xamne jokkuul amul connection wala amul réseau jokku ci day jafé motax mu wax ci mu leer wax ci balé bu ko défé nak ko nga xamne dafa soobu di wut suñu borom bëgg lu bax nim ko waxe ci fu balé rek kon na xamne kon yoon wi li señ bi andi yi moy fondement yi moy al ilmu xam xam ak ibada jamu yalla ak al amal liggey kasbul halal ak al adabul hasana ak and ak ko xamanteni wi dana nek cheikhul kamil man la won yoon yi man la jappale ba nga ag fi nga bëgg ag waye bi ci gëna am solo moy bi nga amé xam xam di jamu yalla di saklu lew ki ngay andal mulay mulay mulay gindi mul ki lay gindi nga fexé na teunk ci li ñu wax mubadaw tasawuf sëriñ bi nek tasawuf bobu daf ko daf ci am déggel wo xamné déggel wu yaatu la wu am solo wo xamanteni bi danañ ci ñew ci kanam motax sëriñ bi ay yoon yoon day wax ci mbindam di denkaane ci sakku xam xam waye di denkaane ci jaamu yalla ak def liñ wax al-amalu salih ak and ak sëriñ bo xam daf lay jappalé ci lu baax lolu waxna ko ay yoon yoon usika bil ilmi wa bil amali ma ta'addubi ala al-kamal alayka bil ilmi wa bil amali wa bil amali ma ta'addubi murafiqan shaykhan jamaa non la ko waxe wax ilmi jariñam lim am ak amal ban jariñ lam ay teggine jariñ bi am

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

كرائي إني أقول ولا يمين لمن يسوع.

فمن يتم قصد وادئ خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

يا أكرم.